0: Terinyuma utasi.
1: Oi, kira kandang ibe.
0: Desi da. Hase pumu zaba doge.
1: Hase pumu zida dam min dogo.
0: Sena kare zaba do.
1: Hase pungu zaba do.
0: Machine kira pumu la tongzu ni de xie yo ma da.
1: Kare na.
0: Desa pungu dun zo ye xie ke ba xie ba xie do.
1: Yingyu ma re wai.
0: Desa ya pungu ni din da ye tor jeb chim ra ma.
1: O.
0: Che za chungo dam ju xie de dang ba da ga. Pungu dun zo ye ram jo ya go xie ba chi gi.
1: Ram jo ken te chi do.
0: E de si gi.
2: Be be tu la chom yang yin ya. Wam ngam chi chi ge lin xie go ya.
0: どうしたうらどう。きらしゃけぼてんでよいな。け。てりんえんなばでちくしじゃ。せたなんだ。きらんなばら。よよよよ。あちかまらとち、あちかまらとち、せなみんどま、らそん。なんだ。あち、せれらでに、あち、せれらでに。かれたぶと。ねめちゃんがひ、らし、かち。
1: 그러면
0: 이단냥보창세냥보지당디자바니창게헌녀괴맨나단도보네던지셔타게르시이네창동디창세내나양봉고촘동식다알레다제나창동디인제민제창세라당도인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창게토디딱다데기마레인고총셰신다다나양창 哦，圣诞寂寞愁，哦，还还不回头。
1: 对，
0: 看那什么的，这个写的出大学的，想看看我们都不能，赶快塞个学说的。
1: 好嘞，大姐呢？你写的不记得？
0: 有啊。